ke masikeng ke maphire ke mahadimantwa ke maja khoma shebane o bona kantsa go tsoka tsoka mohatlamanya gore masitse maphire a kopaneng ke tshwana mocheko ke tshweneitseng ha iphatla ya phatlela ha masiteng ya dusetsa bubane ke ba ha mathibela thibela khomo di masakeng ke ltukela ma le shehlana ba mota ma khutshwanyane ba ile mba anya letswelele le sesane ke ntswedikane wa ha phutha phutha le tebele o mametse sandra ke khosatsana ya maqhubu.

Ah, naso, naso. Barke, ya ditsopola fela, ya ditsopola fela. Kgetho ya pele ke Mono and Son ba re Orlando Hangover. Mme he ya bobedi ke DJ Fat Kuku a re via Orlando ke remix ya teng hang jamme. Wena o tsamaya le kgetho ya pele kapa o tsamaya le kgetho ya bobedi. Ke tla utlwa ho wena.

ke masiteng ke maphire ke mahadimantwa ke maja khoma shebane o bona kantsa go tsoka tsoka mohatla monya kwa re masiteng maphire a kopaneng ke tshwana mocheko ke tshweneitseng ha e phatla ya phatlela ha masiteng ya dusetsa bubane ke ba ha mathibela thibela khomo di masakeng ke ltukela ma le shehlana ba mota magutshwanyane ba ile ba anya letswelele le sesane ke ntswedikane wa ha phutha phutha le tebele o mametse sandra ke khosatsana ya maqhubu.

ke mokwena wa nkopano wa mathunya, ke mokwena wa habo kgomo habo mothibedi wa ga nkopano ya mathunya ngwanana a se ka okamela bodiba bodiba ke bokgomo habo okamele pududu e matlapa e a thelela kgweleng ka matlapa e tshwana le banong. Ke mokwena wa nkopano wa mathunya, ke mokwena wa habo kgomo habo mothibedi wa ga nkopano ya mathunya ngwanana a se ka okamela bodiba bodiba ke bokgomo habo okamele pududu e matlapa e a thelela kgweleng ka matlapa